0: جی 1586 کی اگر بات کی جائے تو انگلینڈ سے واپس لوٹنے پر سر تھامس ہیریوٹ نے یوروپ کو آلو کے بارے میں پریچت کرایا تھا, تو ایسے میں جو ہے اس کی شروعات ہوئی.
1: In 1821, Peru declares independence. The Peruvian War of Independence against Spain began in 1811 and ended with a declaration of independence under the leadership of José de San Martín. In 1851, the first photograph of a total solar eclipse was made on 28 July 1851. The first photograph of a total solar eclipse was made. The photograph was a daguerreotype, had a 24-second exposure and was taken by Herr Berkowski in Königsberg, Germany. At the next opportunity, at the 1860 eclipse, photographs obtained by
0: اور جی نینا, اور اب بات کر لیتے 1741 کی. کیپٹن بیرنگ نے ماؤنٹ سینٹ ایلیاس الاسکا کی کھوج کی. 1821 میں پیرو نے اسپین سے سوتنترتا کی گھوشنا کی. 1866 کی اگر بات کی جائے تو امریکہ میں ماپنے کی میٹرک پرنالی کو ویدھانک مانیتا ملی تھی آج ہی کے دن. 1914 میں پرتھم وشو یدھ کی شروعات ہوئی تھی. اور 1914 کی بات کی جائے تو ایس ایس کاماگاتا مارو کو وینکوور سے نکالا گیا اور بھارت روانہ کیا گیا تھا.
1: And now we move into the section of our birth and death of famous personalities. Farah?
0: Ji, bilkul. Aur hum sabse pehle baat kar lete hain Bharatiya Hindi cinema ke prasiddh sahayak abhinetaon mein se ek, Indra Kumar, yani Inder Kumar ki. Bharatiya Hindi cinema mein inka kafi yogdaan raha. Inhone 20 se bhi adhik Bollywood filmon mein kaam kiya. Indra Kumar ne 1996 mein film Masoom se apni filmi career ki shuruaat ki thi.